0: السلام علیکم نو دھے کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم کے ہندو نو عاشق کے خبر آئے کی می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم می وگوتو کے حالت بلائرو راجے کے اترے کے ادھون تاو کے آگو ہےکرم کی بڑ گونج ہو مکما فتر کما مدنی ادھون تکا بہ وزیر محمد امین وداڑ ویچے وزیر مہم وداڑوی ریتوں کے مجدی ہو کے جلسہ کا کیندو دائرہ کے ممبر معروف ذاکر قرب سوال کا جواب دے ومون کیندو دائرہ کے ممبر معروف ذاکر قرب سوال کا جواب دے ومون وزیر امین وداڑوی قومی ایئر لائن کے اترے کے ادھون تو کے آگو کڑکرم اڑے ایم بڑ ہو رہا کی ایک شیگم وا آپریشن ہنگما پین وا ورا ফাসিনজারুং নেতুং কামা ইন্ডিয়া আয়কো মিনিমাম ভিএফআরি কে এবসুমা কাদিয়ুমু গে রাসমি মশওয়ারা তাফাশা ফওয়া কামা ইক্তিসাদি তরাক্কিয়া তাতুর ফতুরা ভিএফআরি আবেহে ওয়াসির মোহাম্মদ সাইদ উইতাল ভেজে মে এবসুম গে টার্মস অফ রেফারেন্স গা মিদিয়া মার্চ মহওয়ানি সৈকোফা ইন্ডিয়া আয় রাজ্য আদেমেদু মিনিমাম ভিএফআরি কে এবসুমে কায়েম কুরুমগে মশওয়ারা তাফিশমু গে এবসুমে কা সৈকোফওয়ানি ইন্ডিয়া কে বড় ওয়াসির নরেন্দ্র মোদি মিদিয়া হর তিভি রাজ্য কুরেভি ফুরমান ٹیررزم دیکھ کورو مسکے تنگ اتر کو گڑگین تمرین تنگ ہنگا فنی کابل کنگ اتر کورما سعودی عربیہ یائکو مشورہ کوفی می مشورہ تکوفاونی سعودی عربیہ کے سعودی کے ڈیفینس منسٹر پرنس خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے دعوت کا دفاعی ادی وطنی خدمت تابہ وزیر حسن رشید سعودی عربیہ کورو مندا رسمی دتر فلگے تریں Islamic Military Counter-Terrorism Coalition IMCTC ke Deputy Military Commander Major General Abdullah bin Hamid Al-Quraishi ay ku bevi mi batal kurevum ka terrorism hate kula kureve masaketta uka de kaum ke temit ka kulung itura patah kurmasha guliken tamrin tang hinga te farat ge fanni ka bil kang itur kurma kureve masaketta fula kurma kule gotum wani mashwara ko fa میڈیا دیاہرا بیگ ترے گا تین ستے کا سویس کلو کے مستوا تک دتلے کے فا واکما مولڈس کسٹم کے تفات معاف کروا مولڈس کسٹمز کے تفاس حساب تکن تک کیفی می اے کے کوری کے فسہرا اڑا بلائر اتروا دتے کسٹمز ہوں آم کو فوا تفاس حساب تکن دکا گتوں دہاس نوارین دہاس تیوی ہن اتلے کنے ونو مستوا تک چا اڑا بلائر میڈیا دے دیہرا بیگ مدت کا اتلا گنون مستوا تک دیگے منور ونی اتر ویفا میڈیا میں مہو زکات فنڈن دو کوری جملہ فیسا ಗ್ಯಾಗಣಕಂ ಹತರು ಬ್ಯಾಕುಳ ತಿಂಬ್ಯಾ ಹೇದ ಕೊಫಾವಣಿ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾಗೆ ಎಹಿ ಯಕ್ಕಮ ಮೌಲ್ಡುಸ್ ಜಕಾತ್ ಹೌಸುಂ ಹಾಮಕುರವ್ಯಾಫಿ ಜಕಾತ್ ಫಂಡುಂ ಫ್ಯಾಸಾದು ಕುರಮುಂದನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಲ್ಮು ಕುರಿಯರ್ವುಮಶಾ ತೌಲೀಮಂ ಎಹಿ ತುರಿವುಮುಗೆ ಇತುರುಂ ದೀನಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಆಮುನ್ನ ಫಸೆಹಂದಿ ಬೇನೆ ಮಗು ಫೈಕೊದ್ದಿನುಮುಗೆ ಮಕ್ಸದುಗ Visit Maldives Corporation, VM Singh, This is my Maldives ke namuka paina lakwami photography mubarata hulwala fi. Mi mubarata ki content creations daira ing har kaitir wa fannu verin ke nazarung raja ke reetikan duniyang haama koddinu man hulwali fursate. Mi mubarang iulan ko fawani creatorial platform iftitaho kuruma PSM ka bevi rasmiyat ga. This is my Maldives mubarat ka bevir wa faraytakun hushahalan jaheni raja ಜಗೆ ರತಕ ಮೀಹುನ ಸಕಾಫತ ತಿಮಾವೆಶಿ ಅದಿ ತಫಾತು ತಜುರಿಬಾತ ರಮ್ಸುಕೊತೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಫೋಟೋತಕೆ MIB ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆಹಾಸಬ್ಬೀಹ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ ಜುಲೈ ಫನರಾಗ ಹುಳುವಾಲು ಮಂಹಮಜೆ ಫವಾಕಮ ಮಾಲ್ಡಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಂ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ MIB ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆಹಾಸಬ್ಬೀಹ ಕುರಿಮತ್ತುಮ್ಗೆ ಶರುತ್ತ ಎ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ಇಯುಲಾನ್ ಕೊಫಾ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಡ್ರಶುಗ ಫುಳಾವ ಮುಂಗಣ್ಣ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಕುರೆರುವುಮಶಾ ಮೀ ದಾಯಿರಾಕ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲವೆ ರಶು ಫೆಂವರ್ಗೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತೆರಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತಕ ರತ್ತಹುಗೆ ಅಗ್ವಸಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ್ಯಗದೆ ನಿಮ್ಮಾಫವ ಹಮೈಕೆನ್ ಎವೋಡು MIB ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಾಮಿ ಎವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎವಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಂಕಂ ಮಿನಿಮಂ ಕಮಾಯಕು ಕುರಿಯಕೆಂದಾನಿ ಕ್ರೋಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಎಡ್ವೈಸರಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಕಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಸ್ ಎಂಡೋಸ್ ಕುಫವಾ ಎವಾರ್ಡ್ می خبره کی می گڑی ک تی وی اف ایم دنه مونږه خبر دنه وانی مونی دین تی وی اف ایم خبر دنه و دینی می مندرو کوری 11 گڑی تیری هوکا خبر اڑ سوی تی شکریا
1: مودیه 1 میگا ہرتز تی وی اف ایم

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گاڈو سمگندا وا ایم ہا ہن تے نوار اوفا ویر واگوت کول کنگے دمون دیوی ایف ایم کوری گندا ایہن تے رنگے ہووں مسز لا گے مولین آشو یا کا ایکیگا میگا ڈی کا می بدل کولی ہرپن فہیدا ایہن تے رنگے ہووں میشو میادوس ایگار گڈی تیری ہا ہمے کوری گندا رو شو گا باویر ویلمنوں نی میگا ڈی گا لوین ہمنالم بینو کم گا وانما پی ایس ایم یا میدر کو ڈی ایف ایم 91 پیج الگن میگے ایہن تے رینا میسج کولم گے فرصت اوننانے ಶೋಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕ ಮಿ ಹಿಮನಾಲ ದೇನಿ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾವ್ ಗೆಲವತಕುಂ ಮೆಜೋಗೆ ಲವೇ.

بسم الله الرحمن الرحيم ودیہ ایک میگا ہرٹز دی ایف ایم او میگڑی کے خبر آئی کی می بدل کری آشتا عبدالکریم می مہم فشی گنگ شنگری لایا ہنکیڈ مشروع رنگل کوریرن تک لبے نکم کے امید فتر وریکما مدنی ادون تک بے وزیر محمد امین دی وافی وزیر ونی اے مشروع کے عملی مسے کے فشی نے تفصیل پلین کوریان گوئیں دے دین نوت تین ہفتہ تیرے گا ہام قربانی کما ویدار ویفا رائی تنگے مجلیہ گے جلسا گا ہی تا دو میدو دائرہ گے ممبر احمد آزان کرے وی سوال کا جواب دے ومون فاتر ویرے کما مدنی یدون تکا بہے وزیر محمد آمین بیدار وی ہنکیڑے مشروع کی مڑی دیکھون گے فاتر ویرے کما گولی فاوا مہم مشروع اکمان تفاتو ویسنو میکا ہنکیڑے مشروع فشا گتما سرکارن تیار ومون داکما ویس وزیر ویدار وی وزیر ونی اے مشروع کے عملی مسے کے فشین تفصیل پلیننگ کورینگ دے نو تین ہفتہ تیرے گا ہام قربانی کما ویدار ویفا آدھی کھیر مستقبل گا ایتنو گے عملی مسے کے فشین کما ویدار وی راجے کے اشار اتھوڑے گا ہوری آساری تنتن دیراسا کو اے تنتن گے معلومات کتاب کرن نو تا ڈوکیومنٹ کرن گے مسے کے نیمی فاوا کمان فنا ثقافتہ ترکیہ بے وزیر ہینا والد ودال وچ وزیر میکن ہام کروی رئی تم مجلیو کے ممبر کروی سوال کا جواب دے بمون فنا ثقافتہ ترکیہ بے وزیر ہینا والد ودال وی راجے کے ایکی سرحد تہوگا ہتر ستے کے ورگینا آساری تند میہاتن لسٹ کرے فوا کما سنگریٹر نگا ڈیوٹی ہتر روفیہ کڑکرن رئی تنگ مجلی ہوں فاس کوفی جون مہو سرکار کے فراتوں کومنڈو دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم مجلیہ ہوشیڑ ویمی بل فاس کری رئی تو مجلیہ کے فسترس ام ممبروں کے اتفاقوں دیوہی راجے کے ایکسپورٹ امپورٹ قانون کوریاں دیوہی راجے کے ایکسپورٹ امپورٹ قانون کوریاں گتوں سنگریٹ کو نگنی ار روفیہ کے ڈیوٹیئیں اے قانون اسلام ہوشیڑ وافونی اے عدد ہتر روفیہ دکرمنگ بل گہی منافونی سنگریٹ کے اتروں بیڈیا ہیٹر ٹوبیکو افدنت روکرم کانولا ہونو کوگیم بینوں کوروے گتا افد دافن دنفتو گے افدن تکنگا ڈیوٹی ہتر روفیائے کڑکرم حج کوپریشن گے منیجن ڈیریکٹر کمان الستاز محمد فیرزل عبداللہ خلیل اگن کوروے فی حج کوپریشن کے بورڈ ممبر ادی منیجنگ ڈیریکٹر کم کے مقام فیرزل عین کورواففاکن سرکار کمفنتو کے بلن ویری فرا پرائیویٹائزیشن اینڈ کوپریٹائزیشن بورڈ پی سی بی ونی ہام کورواف فیرزل اے مقام عین کورواف ونی میدم فشگین ایس ٹی این ہنگمنگ بیس فیارت اسٹیٹ فارم آئن رسمی کو بدل کو خدمت دین فشافی سرکار ونی راجے بیس اتر کرنگ مسے کے کرمٹکا اسٹیٹ فارماسوٹیکل اینڈ میڈیکل سپلائی کوپریشن حوال کف ادی میہار ونی ایس ٹی این ہنگمنگ ستے کن ودی تیم فارمسی اسٹیٹ فارما کے دشا بدل کف پی ایس ایم نیوز معلومات ومون اسٹیٹ فارماسوٹیکل اینڈ میڈیکل سپلائی کوپریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر شاہ ماہر ویدالوی فارمسی تو گوری بے ہوگے اسٹاک گنا نما فواکمن شاہ ماہر ویدالوی بے ہوگے اسٹاک پل ہٹما بینوا سسٹم بہٹا اپ گریڈ کروں گے مسے کے تبس کرمندا کما کیرت گروانا بے گومی مرکز کے گوفیتا راجے کے ایکی سرحد تو گا گائم کرما کرمون دا مسیکت کے تیرین فنر گوپے ترگی کرم گے مسیک کے کوریا دا کمان اسلامی کند تکا اوگافا بے وزارن بی دال وچے کیرت گروان گے علم مولی راج فلا کرما تکا سرکاروں اننی گین مسیک کے تکے کرو بمون اے گے تیرے گا اکم کی گروانا بے مرکز کے گوفیتاں ایکی ررش کا گائم کو گروانا لو بی جیفا وا مجتمع افدما کرپا مسیکے نیشنل سوشل پروٹیکشن ایجنسی کال سینٹر اینسپا اڈو اوفی ہوگا گائم کو خدمت دیم فشافی سیخی وزار امیدالوی میدم فشگینگ اینسپا کے کال سینٹر کے خدمت کے گڑتا اتر کو فواکمنگ
ಮಿಗತುನ್ ರಸ್ಮಿ ದೋಸ್ತಹುಗ ರಸ್ಮಿ ಗಡಿತಹುಗ ಹಿದ್ಮೆ ದೆಮುಂಗಾಯನಮವೆಸ್ ಮಿಯದುಂ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಹುಕುರು ದೋಸೆವಾ ಹುರಿಹಾ ದುಹಕುಸ್ ಹಿದ್ಮೆ ದಿನ್ಮ ಹಮಜಿಹಿಫಾವಾಕಮಂಗ್ ಎ ದೋಸ್ತಹುಗ ಹೆಂದುನು ಅಶಕುಂ ರೇಗನು ದಿಹೇಕ ಹಮೆ ಹಿದ್ಮೆ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ವಣಿ ಹಮಜಸ್ಸಾಫ ವಾವು ಆರಶುಗೆ ಮಸಲಾಗ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌಲತುಂ ಉಫುಲಾಫ್ವಾ ದೌವಾತಕಾಗುಳಿಗೆಂಗ್ ಅಲಂ ಹುಶೇಳಿ ಹೆಕಿತ ಬಲಾ ರುಗತುಮಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತಾಯ್ದು ಕೊಫಿ ಮಿಯ ದೋತಿ ದೌಲತುಂ ಇಸ್ತಿವುನಾಫ್ ಕುರಿ ಮಸಲಾಗೆ ಹುಕುಂ ಇವ್ವಂ ವಾವು ಆರ ಕುಯ್ಯ ದಿನ್ಗೆ ಮಾಮಲಾತ ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಹಿಯಾನಾ ತೆರೆಯುಂಗೆ ತುಹುಮತ್ ಸಾಬಿತುವೆ ದೇಹಾಸ್ ಪಾಫಿಸ್ವರ್ಣ ಆಹಾರಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ಫನ್ಸವಿಸ್ವರ್ಣ ದೋ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟುಂ ಎಗಾರ ಆಹಾರಗೆ ಜಲ ಹುಕುಮೆ ವಣಿ ಇವ್ವಾಫ ಎ ಹುಕುಂ ಬಾತಿಲ್ಕೊಂ ಅಲುಂ ಮಸಲ ಬೆಲುಮ ಹೈಕೋರ್ಟುಂ ಹುಕುಂ ಕುರಿ ಅಷಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೇಹಾ ಸೌವಿಹುಗ ಮಿ ಮಸಲ ಅಲುಂ ಬಲ್ಯಾರು ದೌಲತುಂ ಹುಶಳಾಫವಾ ಆ ಹೆಗಿತ ಬಲ್ಯಾ ನುಗತುಮಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮಾಫವಾತಿ ದೌಲತುಂ ವಣಿ ಎ ಮಸಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗ ಇಸ್ತಿವುನಾಫ್ ಕೊಫ ಮಿಯ ದೋತಿ ದೌಲತುಂ ಇಸ್ತಿವುನಾಫ್ ಕುರಿ ಮಸಲಾಗೆ ಹುಕುಂ ಇವ್ವಂ ಮೋಡಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಣುಂ ಕುರಂ ಫೆಶ್ಮಾಯಕ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂಗುಮ ಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೌಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟುಂ ಕುರಮೊಂದಿಯ ಬೊಡು ಹೇದೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರೇಫವಾಕಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಹಸನ್ ಜರೀರ್ ವಿದಾಳ್ವೆಚೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಜಲ ಆಫೀಸರುನ್ನ ಕೈದೀಂಗೆ ಬ್ಯಾವಿರುವುಮಾಯಕು ಇಮಾರ್ಯಾ ಕುರಿ ಅಸ್ಸೇರಿ ಜಲುಗೆ ಆ ಆಫೀಸ್ ಇಮಾರ್ಯಾಂಗ್ ಹುಳುಮ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾದುಗ ವಾಹಕ ಫುಳಿದಕ್ಕೊಮು ಮೋಡಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊಹುಳುವಾದೆವ್ವಿ ಮಿದಿ ಆಹರ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೊಹಗೆ ದಿಹವಣದೋಹು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಮೇ ಐಸಾಬು ನೋದೇಹಿಗೆ ಮೆಘರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಉಮ್ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದಂಡವಾಣಿ ಮುನಿ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಉಂ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆವಾ ಖಬರಿ ವಡಾಣವಾಣಿ ಮಿರೆ ಅಶಿಜ್ ಜಹಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಫೆರಾತಕ ಬಾಜಿರ್ ವಗುತ್ ಕೊಳಕೆಂಗೆ ದೆಂಗ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

ناں اللہ ایمے ہا انسانو ہددوا فا ونی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کیبے می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبے اوفددوا فا وا اے دیکن بلوں گے داری فس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبے می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں nuwata rahim ge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gaden angwa fawe gyatima ge kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan dibide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje verikan dibide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahu ge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گے اندگو تکا دکول ہدون اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے بہ امی ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نام ویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم من ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كرنجه كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.